ویسا وسان فلاحر تا دانی پروگرام سکیم این کنو ما کن در بحرا یه نلوسی ستیورد نیشت سحا لرکل هاد ویسا نیست پیچه اول پروگرام تانا ایلوم بسلی مالیک